ligini qo'lga keltirib, kichik tost ustingini o'zgartirish turini yo'lga qo'yib, 40 oyillik ommaning terilg'u yerini sug'urish sharoitini mukammallashtirib, kuz va qishliq yam-xashak zapas saqlash qiyin bo'lish masalasini unumli hal qilib, yezi egilik ishlab chiqarishining taraqqiyot asosini puxtaladi. Guljon diqqatni o'ltiraqlashish muhitining sifatini o'stirib, darajasini oshirishga markazlashtirib, kent qiyofasini tuzish Дәрейтісіні өстірі шәркетіге сүчіл қатнышып, қалаймықан дөвеліп қойыш. Керексіз нәрсе, әхләттәріні тазылаш. Түзәшіні даимлық қанат яйдырып, жәмі 40 нәтчі жайдығы мұхит мәсілісіні түзітіп тазылады. Әм, яна 30 нәтчі дейқан айылысының ғойлы аралларыны өзгәртіп, дәрейтісіні өстірішіні тамамлады. Kent dərəcəlik ammivi mülazimətini yürüşləşdirişini bir tutaş pilallab mükəmməlləşdirib, əxlət yığış noqtısı. İstirahat kiçik meydanı qatarlıq ul əslihələrini yenidən qurub, kentnin işləb çıxırış turmuş muhitini sicil əlalaşdırıb, muhiti pakız, rətlik, yezi istili mədəniyyət, oltıraqlışqa, kəsb bilən şoğullunışqa maskildiğən inaq, güzəl yezi kentini bütün küç bilən bərpa qıldı. Kent dərəcəlik tərəqqiyyatdiki qiyin noqta, tosıq noqta məsələləriga qarata, o qiyinçılıqqa qarşı Алғы илгірләшке жүр әтқіліп, тәшәпұскарлық білән мәс өлиетіні зиммеге еліп, нәтиже яратты. Әмі ішіні өзі қол селіп ішіліп, алдығы өтіп әмәлейләштіріп, қаттық сынақлардың өтәләйдіған істілі арқылық, түрлік қызметтәріні әмәлейләштіріп, өнім көрсішіні күчәйтіп, бүтін кәнтінің ұзақ мұддәтлік тәрәққияты үшін пұқта асас салды. Гүлжан асаси қатламның бірінші сепіде чың тұрып, Ailesinin qatma-qat qiyinçiliklarını yeñip, baştan axır iş urnida çıñ turıp, xalıs özini beğişlap, sadıq siyasi pazilidi. Ämäliyetçil xizmet istili. Şäxsiyetsiz, xalqçıl hissiyatı bilen partiya qurulışı arqılıq yetekleş, asasi qatlamni idara qilish, xalq turmuşini kapalatlandırış, kasblarni taraqqiy qildirish, muhitni tuzash qatorliq turlik xizmatlarni bir tutash pilallab chiñ tutdi. Ko'p millat to'plashib ultraqlashgan kentning inoqligi, muqimligini chin qalb bilan qo'g'dab, kentning yuqori sifatlik taraqqiyotiga chin hissiyoti bilan haqiqiy turtki bo'lib, har millat omma ishinadigan, tayinadigan tayanch bo'lib, amaliy harakati orqali yangi davrdagi asosiy qatlam kommunistik partiya a'zolarining asl maqsadi va burchini jonliq izohlab berdi.

ammanın kırımını aşırdığan özgüce kesip kaldı. 147. Tuan Teşviqat ve Medeniyet Tenterbiye Radyo Televiziye Sayahat Merkezi'nin muavin müdiri Cao Chen-Jun tonuşturup mundaq dedi. 2025 yılın 8. ayda Memleketlik Yezi İgilik Teknikisi'ni Umumlaştırış Mulazimet Merkezi Qatarlıq tarmaqlardaki mutaxassislarının nəx meydanda haqiqi tekşürüp ötküzü verilişi arqılıq 147. tuan 20. liyendeki 1300 moluq hasın ülgü etizinin otturca mu 5-i osoli 803.4 kilogramlıq netice bilen 1000 moluq çası etiz birlik osol rekordunu yeniladı. 149. tuanının hasın terikçilik ülgü bazısı da tekşi tutaş ketken sala etizlarga köz yetmeydiğen bulup etizlardaki soğuruş, oğutlaş torubu tori terep-terepge uğrullaştırılıp yezi ilgilik teknikleri etiz başlarda aldıraş ötüşüp ösüş ehvalini her vakit tekşürüp etiz pervişiğe yetekçilik kaldı. 149. tuanındaki terikçi Canvin Jun mundaq dedi. Ән-әневи сыраәтләргі селіштіруғанда қасыңның қытсады үнімі текімі үйіқұры. Пайдысы көрінәрлік. Қасың терікчілікнің бүтін жәрияны машинлаш қачқа, бұйыл өстірген мың модын артық ердікі қасыңның өзші яқшы болды. Нөвәттікі өзіш әхвалыдың қарғанда мо 5-і хосылының 600 килограмдың әші мөлчәрләнді.